Og så klipper man jo her ind til en sådan. Og på tjernet hele vi gør til, at nu er man rigtig bare i år, kæmper der i år, betjen. Vi har været, at hvor den er, der er blevet med bag. Jeg har pillet til, at man kan gøre på to tænne, gemmene, på på tjernet til Bureborg, her skal vi vide jo. Amor bem uma te cartinha uma tina no de chamada de Vincent Campani com a tira mona mina de tudo bate para Chelsea Semer que era te de ver nero mega tira de mais bonito Pedro Neto charte por que ele é well plan no bem bem magani well van pelo Portugal tina oh when you talk to ver cara tem que tem que tem para Arsenal radio e não o para Chelsea no a pitch ele corre com bem com ele radio no mas ele não era tap que aí não do tu batiki Latuhu Ibiraya, right? Watiki kale fihori, kiluwa tini Martin Odegaard, pa Chelsea, Latuhu. Watiki tuhuma, kiluwa tini Mulman Lakrok. Mwati kilipu wa maki virjama, ini kikombaini, ngemna agudu gumejali tuhu minu chava kaya techel. Mwuru, ya matila juveri, shini tini. Kuma, kuonu yinifachini vwain, mapila kare inari kare, mimi kumabaye, buti mamege, mwuru makiluni atulatiko madu. Mwuru, girmati, mimi yara ibiri kare, mimi inati ya nao. Hey, mambo bure machara captain pe team mono makilwa tini mono man bandika karo no mati hiyo ene ni kikoma na radio asa ya matike chini kila tu makiluni galuni na mote kile tu mani mano kiboti pa Manchester City mati mano meri na bere kar mingi na ti na mati na sasa kampo ni kile kar kilok mtu kumege matike chini michel no kufu tak mano meri na bere kar mati na radio na kiasi wa kara para michel Rafa Palma ngani kidoku turu fini na matie mwenye mwenye ni beri kari ni mwenye wa deki nchiki kuma ina hii Everton matie ni gitu wa miro mwenye nukari buto musali mwenye ni mwenye beri kari upi na hiyo ya tuwa tumba wapiri pa Everton